Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok.

Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: dengan manusia, kata Allah, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk tujuan liya'budun, agar mereka beribadah kepada, agar mereka beribadah kepada,
1: adalah iblis, syaitan dan bala tentaranya, mencari kesempatan di mana kita lalai daripada tujuan hidup, mencari kesempatan di mana kita lalai daripada surga ilahi, mencari kesempatan di mana kita lalai,
0: kemudian menarik kita untuk keluar daripada tujuan hidup.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Sembilan puluh empat koma tiga FM, Kita Radio.